0: gbàdúrà kẹ.
1: Praise the prayer.
0: Olúwa.
1: Olúwa.
0: Ọdún yìí.
1: This year.
0: Ta lo máa ran si.
1: Who will you send to me?
0: Tí máa fi jẹ àjẹ
1: yóò. Fami tó o bí.
0: Ẹran ènìyàn sí mi o. Ẹran olóore sí mi o. Ẹran aláàánú
1: sí mi o. Ṣé ṣe bá
0: tobi? Bàbá.
1: Láti
0: gbẹ́dúkọ́
1: ní báyìí
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ
0: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ
1: ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ ẹ̀rọ